pets in the land of the free. Fra det helt nye album fra E.G., altså ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet, og sangen vi fik hedder American Dream. Albumet er så nyt, at det netop i dag lige er udkommet.

For premiere her i P4 Play fra Jonah Blacksmith og Megdeth sammen her for Saw You Dancing. Nu skal du få dig et tidligere hit-tip her i Play, Darlin' her med det hele.